אני חיל, אין ודלינה. די עושה סס, די נורצה דיינה. סינג יאו חסך, אני וולגה, אני לך, הגוב יסין מיינה.